0: Ahmet az verdi. Lanyanak. Nyukoy sirinak. Ndak. Nye hamun muna ham.
1: Ewa.
0: Paska. Nye pa ye ode. Amin nye lo bete. Wow. Kon nan nye lusorale. Nye lo.
2: Ça y est, commis.
0: Bah, c'est moi sur ma part, moi, commis.

0: batrede pour gorko dambu dalam tum dum nangé saaki malade bi mel ngel néne ci cengita mo no dal mako do
1: sanne
0: on ni té alsan hamari ba
2: ci ba
0: abonnani ko gonda ko wallahi ko gonda ko abonnani may sen tawtrede mohammed ibrahima diallo.